Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: fazendo barulho. Premijer Milojko Spajić bio je sinoć na koncertu svjetske muzičke zvijezde Rike Martin u Podgorici organizovanog povodom Dana nezavisnosti. Noć za pamćenje da je vječna, napisao je Spajić na mreži X. Spajić je sa suprugom Milenom na koncertu bio u društvu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i njegove supruge Danijele, ministarke evropskih poslova Majde Gorčević, ministra pravde Bojana Božovića. Prijestolnica je tokom jučerašnjeg dana bila epicentar proslave Dana nezavisnosti, mjesto susreta građana dijaspore i brojnih gostiju koji su pristigli iz svih krajeva Crne Gore regiona, kako bi zajedno obilježili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, javlja Radio Cetinje. Regionalna muzička zvijezda Dino Merlin nastupio je na prepunom Dvorskom trgu. Tradicionalna kolona automobila ukrašenih crnogorskim zastavama od ranih jutarnjih sati prolazila je ulicama Cetinja uz pjesmu, sirene i prepoznatljivu atmosferu zajedništva koje se iz godine u godinu vezuju upravo za prijestolnicu. Program na Dvorskom trgu počeo je 18 sati nastupom crnogorske pjevačice Jadranke Barjaktarović, koja je svojim hitovima dodatno zagrijala atmosferu pred centralni događaj večeri. Iako skromnije, slavilo se u Nikšiću. U organizaciji Crnogorske kulturne mreže i uz podršku opštine održana je proslava na gradskom trgu pod sloganom Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Proslavu tokom koje je nastupilo više muzičara ispratio je veliki broj građana, javlja koleginica Mira Rovčanin.
1: Nikšić je proslavio dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore skromnije u odnosu na druge veće crnogorske gradove. Gradske ulice i Trg Slobode nijesu okićeni, a državna zastava se vijori sa stambenih krovova, balkona hotela Onogošt i niz ulicu Milice Vučinić, koju su građani samo inicijativno okitili. Lokalna samouprava porukom sa bilborda čestitala je praznik sugrađanima, a nakon polemike u javnosti zbog neorganizovanja proslave iz opštinske kase izdvojen je novac za podršku programu koji je sinoć u čast Dana nezavisnosti organizovala Crnogorska kulturna mreža. Za Nikšićane koji su uz muziku i pjesmu na gradskom trgu slavili 20 godina od obnove nezavisnosti je neopisiva emocija.
2: Najsvetiji crnogorski praznik. Vidim dosta ljudi, mladih posebno, slavi ogrnuti zastavama, to mi je zadovoljstvo.
1: Na Nikšićkom trgu nastupili su brojni muzičari i dječji horovi koji su doprinijeli da atmosfera bude svečarska. Istaknuta pjevačica tradicionalne crnogorske muzike Branka Šćepanović kaže da je od 2006. godine pjevala širom Crne Gore na proslavama Dana nezavisnosti.
3: Za mene je to vrlo značajan dan. Imamo svoju državu i daj Bože da vjekovima, vjekovima postoji.
1: Pjevati u Nikšiću povodom Dana nezavisnosti čast je i za muzičara Zdravka Đuranovića.

Eko-centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi iz sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbajska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je gostujući u srijedu u magazinu Grad Radio Kotora ocijenio da postoji mogućnost za još kvalitetniju naplatu poreza na nepokretnosti. Pomenuti porez, od kojeg je prema izvještaju o radu predsjednika opštine za 2025. godinu prihodovano 10.213.447 eura, imao je u strukturi tekućih prihoda najveće učešće, što je za 27,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, juče je u Malom parku posađeno stablo masline koja simboliše mir i budućnost. Maslinu su posadili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednici opštine dr. Igor Kumburović i Stojan Milović uz prisustvo direktora turističke organizacije Kotor Jovana Ristića. U okviru programa Grad koji pamti, sinoć je na Trgu od oružja održan svečani koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a solistkinja je bila Milica Zdravković. Uslijedio je koncert Željka Bebeka. Programom je za večeras predviđeno veče popularne muzike, nastupit će The Grupa i Boris Novković. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u utorak 26. maja organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke. Izložba, koja je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Muzej galerije Budva, bit će otvorena u Palati Grgurina u 12 sati. Na poziv Udruženja Crnogoraca Švajcarske povodom Dana nezavisnosti, Teatar 303 će od 22. do 24. maja boraviti u Cirihu i tom prilikom zabaviti naše zemljake komedijom Crnogorac u tranziciji. U prvom kolu regionalne junior waterpolo lige za igrače do 16 godina Primorac danas u Budvi igra sa ekipom Save. Utakmica u bazenu Dragan Trifunović počinje u 19 sati. U južnim i centralnim predjelima danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru zemlje je promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguća i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 14 do 30. Bile su to vijesti Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Sed mogijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Infobok Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je gostujući u srijedu u magazinu Grad Radio Kotora ocijenio da postoji mogućnost za još kvalitetniju naplatu poreza na nepokretnosti. Pomenuti porez, od kojeg je prema izvještaju o radu predsjednika opštine za 2025. godinu prihodovano 10.213.447 eura, imao je u strukturi tekućih prihoda najveće učešće, što je za 27,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U Kotoru danas dva broda, po podacima De Luka Kotor, na vezu su kruzer Explora 2 koji isplovljava u 18 sati i La Belle del Adriatic koji je isplovio u 17.30. U okviru programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, juče je u Malom parku posađeno stablo masline koja simboliše mir i budućnost. Maslinu su posadili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, uz prisustvo direktora turističke organizacije Kotor Jovana Ristića. U okviru programa Grad koji pamti, koji su Kotor održava povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, sinoć je na Trgu od oružja održan svečani koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a solistkinja je bila Milica Zdravković. Uslijedio je koncert Željka Bebeka. Programom je za večeras predviđeno veče popularne muzike, nastupit će The Grupa i Boris Novković. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beoarta. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra 19. i 20. maja od 10 do 12 sati, kao i na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u utorak 26. maja organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke. Izložba, koja je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Muzeja i galerije Budva, bit će otvorena u Palati Grgurina u 12 sati. Na poziv Udruženja Crnogoraca Švajcarske povodom Dana nezavisnosti, Teatar 303 će od 22. do 24. maja boraviti u Cirihu i tom prilikom zabaviti naše zemljake komedijom Crnogorac u tranziciji. U prvom kolu regionalne junior waterpolo lige za igrače do 16 godina Primorac danas u Budvi igra sa ekipom Save. Utakmica u bazenu Dragan Trifunović počinje u 19 sati.
Vrijeme je danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguća i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 14 do 30 stepeni.

Uvaženi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 22. maj. U 1813. godine rođen je njemački kompozitor Richard Wagner. 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle. A na današnji dan 1885. godine u Parizu je umro francuski pjesnik Victor Hugo. 1907. godine rođen je engleski glumac Laurence Olivier.

Na današnji dan 1987. godine rođen srpski teniser Novak Đoković. 2016. godine umro je jugoslovenski i srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac Velimir Bata Živojinović. U svijetu se 22. maj obilježava kao međunarodni dan kada treba podizati svijest o biodiverzitetu i njegovom značaju za život pojedinca.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: Rad Mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
1: I am sailing.
2: Ribarstvo.
3: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
4: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.
1: Život je more.
5: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije donijet ćemo akcente sa četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Ova konferencija održana je prošle sedmice u okviru festivala Vjetra u Tivtu i Kotoru. Tokom dva dana brojni renomirani eksperti iz pomorskog sektora, naučnici i sportisti govorili su o različitim aspektima Boke, koja je složeni morski ekosistem, nautička i turistička destinacija, ali i oblast pod zaštitom UNESCO-a. Konferenciju su organizovali Jedriličarski klub Delfin u partnerstvu sa Pomorskim fakultetom Kotor i Institutom za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Najprije donosimo detalje sa kotorskog izdanja konferencije. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival Vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
6: Uvažene dame i gospodo, predstavnici akademske zajednice, lokalnih i državnih vlasti, dragi prijatelji iz inostranstva, želim da iskažem zadovoljstvo što je Festival Vjetra od ove godine ima svoj segment ovdje u Kotoru, da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival Vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije. U ime opštine Kotor, u svoje lično ime, želim vam sretan rad. Iskazujem spremnost da u narednim godinama segmenti Festivala Vjetra budu ne samo dijelom organizovani u Kotoru, već da Festival Vjetra preraste na način da i Kotor i Boka Kotorska bude njegov dom i da teme kojima se Festival Vjetra bavi apsolutno budu u Kotoru dominantne.
5: U ime Jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
7: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor i Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa i veliki značaj zapravo svemu ovome što pokušavamo, a to ne bismo mogli bez saradnje sa kompletnom zajednicom. Ove godine Festival Vjetra ima 97, čak 97 partnera. Velika je čast i zadovoljstvo što je opština Kotor na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Vladimirom Jokićem prepoznala ovu inicijativu. Od starta ove godine dala i konkretnu podršku da stignemo, evo, u Dobrotu, da stignemo u Kotorski stari grad, da krenemo sa realizacijom edukativnog segmenta našeg programa i kulturnog u Kotoru ove godine. Nadamo se da ćemo do godine imati i ovaj sportski, jer jedrenje, kako mi u našoj maloj crnogorskoj jedriličarskoj zajednici volimo razmišljati, to nije samo sport. To je, naši jedriličarski klubovi su osnovne pomorske škole, djeca u našim klubovima uče živjeti s morem, uče poštovati more, uče ga razumijevati kao svoju životnu sredinu. Sve ovo ne bi bilo moguće da mi prije svega nismo imali veliku podršku našeg jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora. u tom smislu širimo jedra, nadamo se da ćemo do godine sa edukativnim programom posvećenim i djeci i stići i u Kotor i u Herceg Novi. Hvala vam svima još jednom što svojim prisustvom i učešćem i na ovom konkretnom skupu doprinosite promociji zajedništva, a to je vjerovatno najveća vrijednost Festivala Vjetra.
5: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
8: Dame i gospodo, poštovani prijatelji Lahora, dragi dobroćani, drago mi da vas vidim u velikom broju. Velika mi je čast i zadovoljstvo što upravo sa ove pozicije mogu da vam poželim dobrodošlicu na konferenciju. Izuzetno mi je drago što nas je Pomorski fakultet prepoznao kao kredibilne partnere i uključio u organizaciju ove konferencije. Zaista nadam se da će Festival Vjetra, koji se ove godine proširio na Kotor i Herceg Novi,

Infobok Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi iz sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je, gostujući u srijedu u magazinu Grad Radio Kotora, ocijenio da postoji mogućnost za još kvalitetniju naplatu poreza na nepokretnosti. Pomenuti porez, od kojeg je prema izvještaju o radu predsjednika opštine za 2025. godinu prihodovano 10.213.447 eura, imao je u strukturi tekućih prihoda najveće učešće, što je za 27,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, juče je u Malom parku posađeno stablo masline koja simboliše mir i budućnost. Maslinu su posadili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, uz prisustvo direktora turističke organizacije Kotor Jovana Ristića. U okviru programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, sinoć je na Trgu od oružja održan svečani koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a solistkinja je bila Milica Zdravković. Uslijedio je koncert Željka Bebeka. Programom je za večeras predviđeno veče popularne muzike, nastupit će The Grupa i Boris Novković. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beoarta. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra i na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u utorak 26. maja organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke. Izložba, koja je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Muzeja i galerije Budva, bit će otvorena u Palati Grgurina u 12 sati. Na poziv Udruženja Crnogoraca Švajcarske povodom Dana nezavisnosti, Teatar 303 će od 22. do 24. maja boraviti u Cirihu i tom prilikom zabaviti naše zemljake komedijom Crnogorac u tranziciji. U prvom kolu regionalne junior waterpolo lige za igrače do 16 godina Primorac danas u Budvi igra sa ekipom Save. Utakmica u bazenu Dragan Trifunović počinje u 19 sati. Vrijeme je danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguća i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak,
pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 14 do 30 stepeni.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Rad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Na pjesmi Eurovizije koje svake godine organizuje Europska radiodifuzna unija, do sada su pobijedile 72 pjesme koje je napisalo 150 autora. Ovo takmičenje emituje se svake godine od svog debija 1956. i jedan je od najdugovječnijih televizijskih formata na svijetu. Pobjednik takmičenja se kroz istoriju određivao brojnim tehnikama glasanja, od kojih su glavne bile dodjeljivanje poena od strane stručnih žirija ili publike putem televotinga. Pobjednikom se proglašava onaj ko sakupi najviše poena. Zanimljivo je da prvo takmičenje 1956. godine u Švajcarskoj bio objavljen samo pobjednik i to je bio jedini slučaj u istoriji ovog takmičenja. U proteklih 70 godina do sada je održano 69 takmičenja sa po jednim pobjednikom svake godine osim 1969. kada su zbog istog broja bodova pobjedu podijelile čak 4 zemlje. Inače, na ovom takmičenju pobjeđivale su pjesme iz 27 država, od kojih je jedna nestala sa svjetske mape. U pitanju je Jugoslavija. Švajcarska je bila prva pobjednica, 56. a one sa najvećim brojem pobjeda su Irska i Švedska, sa po 7 trijumfa. Dvije osobe pobjedile su više puta kao izvođači, i to su Johnny Logan iz Irske 1980. i 87. godine, kao i Loreen iz Švedske, koja je triumfovala 2012. i 2023. godine. Logan je jedan od 7 autora koji su napisali više od jedne pobjedničke pjesme. On je bio autor pobjedničkih numera 1980. i 1992. Ostalih 6 autora sa više pobjeda su Willy van Hemert iz Holandije 1957. i 59. Yves Descamps, koji je napisao pobjedničke numere za Monako 1971. i Luksemburg 1972. Rolf Lovland, autor norveških pjesama 1985. i 95. godine. Brendan Graham, autor irskih pobjedničkih numera 1994. i 96. godine, te Thomas Goransson i Peter Bostrom, koji su napisali švedske pobjedničke numere 2012. i 2023. godine. Inače, relativno je malo pobjednika pjesme Eurovizije koje je uspjelo da postigne značajniji uspjeh u muzičkoj industriji. Najznačajniji pobjednici koji su postali svjetske zvijezde su grupa ABBA, koja je pobjedila za Švedsku 1974. godine, i Kanadjanka Celine Dion, koja je triumfovala za Švajcarsku 1988. godine. Od novijih pobjednika, Duncan Lawrence, koji je pobjedio za Holandiju 2019. postigao je ogroman uspjeh na streaming servisima tokom 2021. godine, a njegova pjesma Arcade postala i najslušanija eurovizijska numera na Spotify-u. Tu je i Maneskin, pobjednički bend iz Italije 2021. sa pjesmom Zitti e Buoni, koja je također stekao planetarnu popularnost u mjesecima nakon svoje pobjede. U narednih 34 minuta preslušavamo 72 pobjednika pjesme Eurovizije u proteklih 70 godina.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: Mjesec maj po tradiciji je evrovizijski, s obzirom da se početkom ili sredinom ovog mjeseca održava izbor za najbolju pjesmu Europe. Ove godine odlučili smo da kroz tri emisije Kutka za klasiku napravimo vezu između pjesme Eurovizije i klasične muzike. Na prvi pogled to izgleda pomalo neobično, ali postoji i itekako mnogo prožimanja klasike i Eurovizije. Klasična muzika i pjesma Eurovizije preplitali su se kroz istoriju. U početku to su bili nastupi izvođača klasične muzike u jednom novom savremenom okruženju, a u posljednje vrijeme sve više se razmišlja o integraciji klasične muzike sa modernim pop zvukom, spajajući tradiciju i inovaciju. Postoji tendencija da se miješaju elementi klasične muzike, kao što su orkestracije i vokalne tehnike, sa modernim ritmovima, a ponekad se klasični instrumenti ili orkestarske podloge koriste za pojačavanje dramatičnosti i kvaliteta pjesme. Pjesma Eurovizije bila je i ostala izvor mnogih pop klasika, a danas postoji interesovanje i za uvođenje klasičnih elemenata u savremene eurovizijske kompozicije. Na početku svakog prenosa Eurovizije, ne samo Eurosonga, začuju se prepoznatljive fanfare. To nije neka nova, savremena kompozicija, već je dio dijela Te Deum, koje je napisao barokni kompozitor Marc-Antoine Charpentier u 17. vijeku. Evropska radiodifuzna unija odabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak još 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i pjesme Eurovizije.